0: no pe ya no pa bo so so ni osuru suo togu yeso se bosuo
1: beso se bosuo ama maye
0: enne mene ukinkai onyankopon asemtia wa na yigina so on pa ebomo ami acknowledge mu amabaso no anopei

0: otumi se bia waye boxing wa bo boxing wo che na dani afa ne police o because adie we abe onu ya pa adie
1: we say police officers
0: officers
2: na jeso mu pamro do so
0: o mu pamro ani pamro
2: eya mu fa mo personal ego ne nto nche na mu fa professionalism ne nya adwuma
1: oh
2: eto bia na wo do no ana ego aka ho asa ohwe na hi nto wo che wa as em nanche zene so wo bu akun
0: e we di igp o mu
2: atare ni se menti em nanche zene so wo bu akun eya mu nya ta ndo
0: police professional standards e wo mu professional standards, you know.
2: Hey.
0: I think, sir, now they have to be up and doing
2: oh.
0: Because the complaints and reports are ever from the police are source, no yeah. brutality, no. Hey, yeah, too much.
2: Go
0: I see your professional standards, bureau, ni no man, no man. It's not helping.
2: What you are, my my way,
0: right.
1: I was here for the Ghana's favorite newspaper. That book out, I know it was so at the amount.
0: Okay.
1: And no, a daily guide. Now, and numi ano mono ano wade ujines kako kongo. Abrante pa ye se seme oh obi nya ya ko beebi sa mi jan fi
2: o ye asu ye papa
1: o se
2: eja onimu su ye ye
1: that's it aya sam ki jo ani fanyi da hanu mo ano pe ya ani a chese se dia nko a ana eka ho na ni nyina ne se wasi gold board sisi a ona esi wo e wo ho no mo na mo atablis ka bote no esum Ghana city no 100 we 8.4 million why be any ho 8.4 million Ghana city ache so mo se galam se ensu ache se asai no omo de babe hwa boa me yetimi de asiesi Ghana eye water company for mo plant ahodo a chemato de baba ho isa galam se no omo de asiesi
0: good board aya de omo nye ne sa kakra ba e meboan
1: tuo
0: hu so bi de be wasa ne sirim de omo fam na bontem why because on say galam se na say say as you know they say Ghana water falls it is omo nya 8.4 million
1: omo de boa esa na boa na so di bi kwa
0: eh say
1: Ose, omo de boa. Omo de sa die ni mo omo sa wo. Omo de ni e onche ni. Aha, ba ni ba ku ye onche ni. Aha, ba ku ye koko football bo.
0: Wo de ni mo.
1: Ba ku nu ni mo ayan pa so.
0: Wan ni koko fu no.
1: Ose,
0: wan ni koko fu no.
1: Me de ma kama sa
3: adempa.
1: Ba ku de ni mo ayan pa so, ne ka ni koko football bo.
0: Okay.
1: Aha, ana ba ku de ye ye onche ni.
3: Ye nyina ye ni.
1: Aha, ya samba ye na ni ho aka.
3: Asamba ka wa
1: two part no sa no.
2: Two part. Ko ha o benya bi wo ho. Ko ha o benya bi wo.
0: Hey, I was about to say,
3: I don't know the 8.4 billion crack was shaken. I want to food you.
1: I know who I'm
3: not.
0: But I know the NK, your chance,
1: Bakua,
0: Bakua,
1: ana dinam na 70 troop ani enkabom na afenti timusu aba party ni mo no wahwe na afi obi amenase po bia watimi ahwe ne ya firi ho na wo so no sad na kwa banka sem biem no obre wo kwa ye bre tuo nim dodo
0: enra meti ne nka na ne ya bre din din dia wo kaso se manfo pese wo mesesa anwa gu ni garim se wonu no ye suspended no ne ade enti wo de abufuo na eba so omunim no moto aba mano a se de obeyiye ye wo mo ye eka ho bia ye ne sane nyagro and then was what's me ya foku me da ben na me miss me beta ta obi na matena kire na me ba minu obi ya ho asem o se minu obi ya ho asem
1: okay fine no dinam
0: I was even do
1: na go for some pamata de
0: yesem wo mo se ba wo ba no e dey come like akai o basu wo mo ye e kan obi o mo ma ye suspended no o be yo no se da bi se Kristo di ache.
1: Dozo
0: di ache. Dozo di ache. Da won kai.
1: Na so go fan che kwa party kwa tuna ni DJ Jim Kramer no. Aba dia mo di ye na ebi ni.
0: E do se wa ya ha wo party ni bia so fa che.
1: No ano no.
2: En ko hwe. Na se obi be suru bia na kena na adu na amafo suru. On ko be president. Ye na na ye.
1: Richard Atamfo nyina ba. Eh si yoko, omo si yo no no.
0: Right.
1: Aha.
2: Uh-huh. Remo acha.
1: Yes. Ni de ni ye Remo.
0: Remo. Remo that.
1: Na aja wo wie no de Dennis Miracle Sabuaje su fo nyidi apisuo.
0: Na ho ade.
1: Ene wo kire mi se. Miracle si ati no no. se ye disika no esum Ghana City ni 50 million na 23 so se aja onyanwa japade ne ho ne yoma ebesum se disika disika ne boa ibeti ma Ghana ma ono so timi akọ na se o ma timi meeti ano meeti ye
0: o ma meeti
1: o ma meeti ti se ye you know
2: ko vinyesika ketwa o
0: I say I think Dr. Baumia and some couple of
2: 50 million Ghana City
0: ono mo timi
1: I go for the strategy of fefe because said o mudo ma japade si si awawa dia ya teacher ma untimi ya bi ko yo ana ho abiem se ma first talk o ma fa bi anko adubu an yeso so mo di bi ko eh ma ba ria ma ni mla mo so ni ajiri nyina o
2: ko vi maza
1: ko pegu ho no
2: ye
1: mo ya careful
2: be kra en keta wo ma
1: di strategy
2: juma de ko so so na wo ni e che wo ni e difite bi de tu so sa re ka da so twirim
0: e nyazem geto
1: eh the daily guide de wo se emunsem ensem e wo che e che mra ka sa wa je no ni be conditions ni nyina no wo tabi de atwe de obo ka tanka ta fe to so mi ensa an no asem e wo ha na enu a no ura fanya makin ukwado emra shebe joma dom ketua no wamano banu jeni anu wachile msefye ekwenya yoko ufuwa fashu na wamo chichichichi ye adisi yebino etietia kama minkabi amamrano kama minkabi ni mdian etietia so nifaa hudie so suwa ngu adini nipana ya bwania tuonsa freno wa ama nebi ya wasi yanye ya beti so bugatu so suwa ngu na wedi ya nipano freno kurano wabakura na resisteo na adi bugao bugao na adi ya kontino andi ya kasei eti wajini chani chana wajua hanu se ame fepao aje se nyase mkito kwa diyo bakubia kama unedi ya tingse huli kaka ye eye group of indio me
0: oh ma fadi yaka no soso
1: ok
0: fadi yaka no soso
2: ofaso webuo ho Eza nsa ko fisi ko kaaye no oso ne ze no odangura mu o adame tie kwa sini dia na kura ba ko abu
1: ayeka
2: ntie ze no mo bo ho hwe no kaaye e de ze ne to ho aba enti afoko ze se na nyame adom america tuo no ogyina mu bi se chairmanship no oba na de wo ba nyame ya adom na odi nkunima enye nkabo mu pa na wode e ba party ni mu a enye asem ketwa na enye a good board fo ho sema wo bo ho ama ne yenso na kofi abede da ni mi he wo enye check ni se de tie ni nkakraka enye da ni mi ha no mu kwa mu na le bia wo sa check ni aho ane so ade ko ban ya sa check ka
1: fi oh da go mu wo ketwa no
2: ho enti we ni ya da mu cha photo
1: aha we ya just
2: we miniature ho we dia me kase
1: eh ne toy dia no no
2: ah we go check we go dia e so pa na me kase kwabra na be dia chiri
1: jigam
2: sen ka ja omom pam pam swam na ka ja gisi bank ye mfa anko ni enko yi
1: ya je we dia
2: ntia kwani e poni e che wono kra akwanse ndi mami a e ja me ne me she bere na busu afoye ya sesa
0: sika
2: pudu ka kra bu dia me so a check etikata bo hwa mane ya wa ni me etika so da ha 8.4 million our day akwa kwura gana water omo e plant so da be ya wo betimi abo ama nzupa anomo na mehu se isuafo na hwe oman yesika sem won sem da nimia pa na wo chere ze ze Ghana ye hia sika be se 37.2 billion se de be ya wo man impuntu a fa adanse ho ne mechira infrastructure fund de no ye betimi dia wuram na abo man impuntu pa akatai abo ho ama ne yire nchen e wo katafata so enson myanfo atofos ne da ha ntimu hyem se de kovi abe adwumade ne udi na se wangro utri won ti o
1: Ato.
2: Na mahwe isame jam fi die na mahwe ndie nsame jam fi ngwentre ho.
1: Oh.
2: Nti omwe no ha ti sika.
1: Oya na ajo so ba be pro be we.
2: Oh, na isame jam fi die
1: na
2: ke mwo.
1: Jo no no sia no die. Sika die ma otim fu.
2: Sa da bi. Sika ma otim fu anka to fa sitri ho na ho.
1: Sika. Ubenya sika die acho men ba ono ba bi owo no ogina sika kokko ho.
2: Tie.
1: Okko jere die bi.
2: Ato fu asen so na hwe gana sika nyina
1: so. Ono ono
2: Ghana,
1: ono
2: Ghana
1: so
2: wo shada no so
1: ye je bua bua no ne ye diabre nu
2: Ghana so di nyina da no na we so di gold ni ye de ba sika kokko
1: sika kokko
2: odi sika kokko
1: sika bere wa na wa wa wo he sika no so no na ai Ghanaian times ade ba ku mi se akokko akra wo kan ho asem na kakra wo page wo no mo ye sisi an kojo e fuma gudi agrofu oturu wa kwa bone so dokwa ye gusu ye kuno ano dia nyankofo bia hiasemu tisi ya gyanu atoa ne yechesi obomutu anwea so
0: illegal sano yen
1: for Minerals Commission for yet take am say ho asem menti bra ya see Minerals Commission for tie sima ko ana ano so nyom asem anyom adwuma omo ya ni abotu anu atu
0: da bi anso kan
1: anso kan na ma ti see say EPF for cooperation Minerals Commission for cooperation what be da ebi wo sa go me menti bi da
0: yeah
1: ba si sia do maja omo di anu afo achi
0: eh
1: ah yes
0: omo ti anu aka afo
1: omo tutu anu anu na enu so ni mra kwa so me ga se nyom adwuma no no e yom adwuma no no but ye ye die ehia ansa na ye die fata
0: na se we ne fata ho we ne fata
1: we ne fata
0: but die hia ne ga
1: so omo tutu bezi dan eh
0: ebi so omo tutu di kwa
1: omo tutu di kwa ehia but galam se na si sia ye ye kon kese ne die nya kese ye pa I also want to hear no more kung asem. Eh, Ghanaian times you so dia odi ba ye dodo ba bi edemu.
0: Ba ku bi da ho hu.
2: Kofi.
0: Eh
2: eh. So na yan ko.
0: Ba ku pet e twa to
2: na. Sa, eni abira ko hwe mu.
0: And eh na ye train say de Zuba
2: Meshasi.
0: Ba do. Eh nti wo de fa we twa to
2: na. Okay.
1: Eni eh Ghanaian times yo na ma minyina ho no biim.
0: Time
1: na. Eh ye Ghana man panyina be de chiri.
0: Aha.
1: Ana e ka sei. Wo chire mu se sha oma yi mu wo sha eya amanyosem se dia mane bua ye den e wo gan na hanum no
0: do
1: wo be so ya amanyosem anyasem ketua na wo sika wo be hia ansa na watim dia ya amanyosem no
0: anyasem ketua
1: na no na vice president ti chiremsi anam so na amane se bi se bi pradua sa ye nya nkrofo omu tiro abo be omu onim die omu atu mu ate honhom wo ma ye krado so omde gan na beto ma koma so adwene ho anopa wi anwumira ho mate no ma bua mo ma na ko na nim ye nya san krofo ni bi no
0: na sa mo ye se mo wede ne
1: ai
0: na se se wo sika na wudie
1: wo sika na wudie
0: woni sika sa bi wo nya san kra wo nya san ni
1: go go bia sa e sa tike tike tike
0: ndi se ko fiti ya ko nim ko tu shei captain ni botom me poso aso ntwa ba ma no
2: o sa wo tise joint
0: wo tise joint wa ko jira mu se o nya me na beye nya mba ya dai tra ho pe sika ba ba chami ani na ai na nzie na mo to chama shi babai mi hu se mvim vim ta kwa ba kwoti wo o si e di o obi ya ba wo ji kakra ni pa bebe be
2: na zo ba chama ni wuntimi to koko mani pa
0: wuntimi
2: to wuntimi to koko mani
1: pa wo constituency ke utia na MP wa betua na duru suru on ma visa ba gino ho
0: eh asem
1: enwo asem wa hanuma ni anopai o kana yesi ma ji asa oto so so ayi abrandi ababa wa bia unity
0: 22 years
1: ai
0: wo di
1: gojo
0: ai wo di
1: gojo what is say
0: message ja ja asem
1: gojo what is say
0: hey that's why you retain so baba bi
1: gojo so yo mpo si wa tri bo
0: satianyepe what
2: you adwen party ase
1: satianyepe
0: na me na me di say
1: na
0: me na me di say wo dem na so di say wo so di say asa me akra ko bida
4: Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Say it's a mekasa me ko asale ma mukuru ma minya.
1: Na wana kaja zim ko mukuru ma minya.
0: Na su benya. Na pa mi enko. Mi enko ni embetra hanya. Na mi eni krese beko. Ise mukuru asale ma yemi shino kaza ko ibade ma u.
1: Ipa chobe ma wa. Okay.
0: Enke ma jenda ho. O dada.
1: Obi target ya mfiri odi asale mi ma.
0: Ah se mfiri kituwa mu.
1: Na wa kwa kesi.
0: Na mi tuwa buda.
1: Na mi wofufu. Ya wa free asiye.
0: Na mi ko. Ba mi nya se me ko sa ade no. En ka me dadwe ho. Enti ona bo soro mu awosan fidawate. E ma ye mu hyehyew. Ah en ka me prance.
5: Okay.
0: Mi nwe na ejeje mi na eja me de ye mfato ho.
5: Okay.
0: Kofi.
5: Right, me dase. Ye mfensio. Ye mfensio mi da mo asipi. Kwabra.
0: Kofi.
5: Enti awon creator no. Se wutietie mu sei no a. Na afi wa akra no bi ebi ma wo hu se Ghana no ye wo kwan twa.
0: Ye sempi.
5: Ye wo kwan twa.
0: Ye sempi.
5: Ye wo kwan twa. Abuzia me basisi ya na afi ye di nkomo kakra sanse Ghana ho nsem no ehia
0: e di nkomo from asan na wakwa ba ho me nim so when ya ye idi a
5: abinchi right
0: ya abinchi haya
5: okay
0: Coco clinic na chi ho omo mo ho nyina ye se omo twa omo ensuo mu in fact Ghana water for twa mu ensuo be ensuo ni ma be 2 months ni
5: okay
0: nti omo sre Ghana water be sre abinchi
5: Abinchi side ono. Right.
0: Omo hwese a problem bi na abaho omo
5: very necessary.
0: Very necessary because in ensure e dey won timi nyim
5: free. E hono chrome hwese da ni alternative bi asa.
0: What else
5: here? Ajiwa wetu nsu. E Ghana water is remo.
0: SMP.
5: Okay. Better as kwabna.
0: Okay.
5: Ebusia me ba ne di nkomo.
6: E jet tiatuo. Ya kanu se di tiana. fɛdeɛ nim osoro nim akoko atena se ɛgya tiatoɔ yɛka no sɛdeɛ tiɛ no a fɛdeɛ nim osoro nim akoko atena se.
0: All right, Inshra 104.5. Eje tiatwo ena yede ema wono na abribia ya na me pese ya utiwi suo utiwi ma womai

0: pawo yabo dia anase ya tuwa atwifare na ya unankoda anase honama ni yade anankwa uba asuo numa tete wodisra so aneko ana wudo bnada oyo batankase a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: ni ya midijo ana maboka ene ya bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so aso
0: yesi edia dance adia bache aguna saman ukwa wunsani fa so uba wunsabo kumso anafa na homatrufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: Pibibites, who ya pabini ankasa? Pibibites, who ya pabini ankasa?
4: In Shiraya FM 104.5 Emu ye din In Shiraya FM 104.5 Emu ye din
5: Oh yeah! Come on!
6: Ishra
7: 104.5
6: Emu ye din
4: In Shiraya FM 104.5 Emu ye din